0: It's in the air.
1: Далі поліція, ні супер башуним з DJ Ліанос, The Big Bastem, Паде Фати, ще та діжоємо. Факт, що është позиціонуар де веде на 74, доко на веде на 73, Мек Цю нга артисти пісмари з Big Brother VIP Albania Pesmal, ndërko до të ndalemi тек венді і 72 për ne нга West Side Family.